Ах, ти поморени, ти преварани, ти омамлени, ах, усити, за голи прежитек главо и око, срце и нетра за празен нич продаю. In za povrh še ploskajo temu, da se jim duša in življenje pod mizo valjata. Na koga lajaš, pes moj dragi? Mesec se od smeha duši in mu je hudo, ko teče kri.